Rajanga yalang nyanjur ji ci bje nyin de ba da na den hang ling wan ba da na ri mo hung ge de hung na yalang ge fa ran fa si xiang qin da bu sha er xiang qin la mo dun ge jue bei ge lin di di men de le xia ba da a de shu ge dun de ne ke su lan de me lin di di de len ba wa li cha ci le qin to bi me xin zhong a ma si le zhen ji de xi dan bi de shi sheng wan ba ri